0: Una, voy, voy. Yo. Hola, es aquí. Yo. Tulepa nyt sitä kattoa.
1: Ansaitsette joku kreanpea sen.
0: Niin. Lintupaistin.
1: Lintupaistin.